0: Rádio Patria.
1: A mare rania teraja, mi šte svoj avljan tešunel o romanu lav, a dadive odajla interesantno. Šunena o nevipena save prekaltumende kerdja Erika Godlová a na